Hey, jy maar roep jy, nê? Moet luister, sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

raak jy ook bang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skade of is jy nog jy?

klas. Besef vi weer van vooraf, ons skadu wees en as. Met jou laaste asem, sê jy dit kan bly.

man met de snor. I say boys, are you ready? Is jullie reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur sy span.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Nee.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met style.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, man, 29ste September en die maand is op sy rug. Ja, ek sien André sê hy voel nie so lekker nie en hy sal ook nie vanoggend dan nou uitgesaai het nie. Ja, man, ons wens vir hom alle beterskap toe en laat hy sommer spoedig beter gaan voel. Nou, ons is op kantoor en dit is tyd om 'n bietjie musiek te maak. Joe Steele met 'n pragtige liedjie, Die pad wat ek loop.

Ja, die lewe is kort en sê vandag vir iemand wat hulle vir jou beteken. Môre is nooit beloof nie. Abri Jan met Jy is my môre.

Ja, nee, weer sake lyk dit baie bedruk en vol reën daar in Gauteng en Noordwes. Mense word gewaarsku vir haal en ook sterk winde en groot reën wat daar by hulle gaan val. Pretoria se temperatuur vandag minimum van 13 en maksimum van 18. En hier by ons in Laaiplek op die oomblik is dit 18 grade en ons gaan op na 27 toe. Die sonnetjie is uit en hy skyn lekker warm en daar is daarom 'n windjie om ons af te koel. Nou hier is Adam Tas met die landbou weekblad.

0: Ja, jy hoef nie altyd na anders een tunes te dans en jy gaan maak jou eie muziek. Ja, Louis van Lil met Zerover.
1: Ek sê kreef, galjoen, geel staart in die perlemoen, die skuit leeg in die kaai, in die achterbaai. Hey!

Ja, vergeet van al die strooi en drama en leef jou lewe met 'n sexy glimlag op jou gesig. Tootie Lyn met I Am On Fire.

0: Ja, is nou so 9:32, tyd vir daai koffiebreek, en Jannie strompel nou net hier in, en met 'n baie ernstige gesiggie, en hy sê vir my, die lewe is die moeilikste vraagstel om te skryf. Soveel mense druip omdat hulle ander afkyk, sonder om te besef dat niemand se vraagstel precies dieselfde is nie. Ja, net na daai koffiebreek is dit die matroos en die perd.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die

half uur later is die tweede kerel daar. Hy sê, wat is jou story? Hy sê, kaptein, jy sal my nie glo nie. Ek was hier bo by een meisje en dan kom uit, ek soek een taxi en ek kry nie een nie. Gelukkig kom daar een met een paard voorbij en hy laai my op. En ons jaag en by Adderley straat op die hoek toe frek die paard. Ek het gehaak op tot by hierdie skip. En dis al 99ste story. In 11:30 kom jy 100ste boy daar. Die kaptein sê vir hom, moet nie jy my vertel die, ek sal jou vertel. Jy was hier bo by een meisje, toe kom jy terug. Toe soek jy taxi en jy kry nie een, toe kry jy een paard, toe laai jy op die paard, toe haar het op die staan op die hoek, toe frek haar paard, toe haar die op die skip, en sê, hy sê, ek het een taxi gekry. hy sê, nou, hoekom is jy so laat? Hy sê, kaptein, jy sê my nie groen. Toe ek by alle die straat op die draai kom, is hy so van die paard, ek het op die skip gekom.

0: Jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio, internet radio met style.

So 9:44 en ja, die tyd op kantoor hardloop vinnig verby. Charlotte sê vir my, daar in Pretoria reën het al te lekker. En nou, Sunny sê hierso, een medepligtige gesoek moet vlot wees in sarkasme, een goeie sin hê vir humor en ten alle tye monster gereed hê. Ja.

Ja, daar bij de secretaresse nou net, sy sê die kosies is op die tafel. Ja, jy moet 'n lekker dag hier op kantoor verder en môreoggend 9:00 is ons weer terug. Mooi loop.

0: Goeiemôre luisteraars, ons het so 'n bietjie van 'n tegniese probleem gehad vanoggend, maar by my sit Driekus en hy het my vinnig gehelp. My naam is Anita Joubert en ek sit hier in ons studio in St. Helena Bay in die pragtige Weskus van Suid-Afrika. Maar voor ons verder gaan, kom ons luister na Riet Meyer met haar dagstukkie oor liefde.
1: Goeiemôre liewe luisteraars, ek hoop dit gaan goed met julle. Ek wil graag vandag praat oor hoe ons God se guns in die vorm van liefde moet ervaar. 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3 het 'n hele bespreking oor liefde en dit verduidelik daar dat liefde die grootste gawe is. En al die ander gawes is nutteloos sonder liefde. En al het ek soveel kennis en geloof dat ek berge daarmee kan versit, dan beteken dit nog niks sonder liefde nie. En daarom kan ek en jy vir mekaar sê, die grootste gawe van God aan ons as 'n mens is liefde. Sy liefde vir ons en dat hy ons, dis vir my nogal belangrik, dat hy ek en jy gemaak het om te kan lief hê. Paulus sê, sonder liefde is ons niks werd nie. En daarom moet my fokus en my doelwit in die lewe wees om in en deur en uit liefde te leef. 1 Johannes 4 vers 11 sê, as God ons dan so lief gehad het, om sy seun te stuur om vir ons te sterf, dan moet ons mekaar so lief hê. Vers 20 sê, as iemand sê, ek het God lief, maar ek haat iemand anders, dan is hy 'n leenaar. Want as jy jou broer, wat jy kan sien, haat, hoe kan jy God dan lief hê wat jy nie kan sien nie? So 'n wesenlike vraag, nê? En ek wil ook vir jou sê, dat daar iemand is wat liefde haat, en sy naam is Satan. Ek beleef in en om, maar op die oomblik in situasies wat ek beleef met mense, dat hoe erg die Satan daarop uit is om onmin en strive in verhoudinge in te bring en hoe hy met klein goedjies wat hy doen mense daartoe bring dat daar onmin is, dat daar onmin net eenvoudig bly. En daarom wil ek vandag net by julle aandring. Want waarin soek en vind ons vervulling? Want liefde is die heel beste ding waarna ek en jy kan streef. Want die Satan wil liefde teenstaan en hy wil begin om mense in mekaar te laat wantrou en nie meer, ek wonder, jy het nou dit gedoen, nee, ek kan nie jou vertrou nie. En dan is daai saadjie van onmin en van stryd en goed gesaai. En daarom wil ek vandag 'n ernstige beroep doen op elke een wat na my luister. Besluit vandag op die hoeveelste September, ek is nou nie 100% seker nie. Hoeveelste September, whatever. Besluit vandag om liefde eerste te stel. Bo jouself. Dit is die heel beste besluit wat jy ooit in jou lewe kan neem. Want liefde is nie net goed vir ander mense nie. Liefde is soos dopamien, dit is 'n opwekker, dit laat jou goed voel. Dis goed vir 'n mens om lief te hê. Dis goed vir 'n mens om lief te hê. So kom ons probeer veg daarteen. Teen twee stryd wat die Satan in ons lewe

0: inbring. Kom ons kies om lief te hê, want ons is so lief gehad, dat God sy seun vir ons laat sterf het. Hoe kan ons dan nie anders, as om net lief te hê nie? Kom ons bid. Ons Vader, help ons om liefde te bestudeer, sodat ons dit met oorgawe kan doen en beoefen. Dankie vir al u liefde vir ons. Amen.
1: En ons gaan nou lekker saam luister na Arno de Wet met die krag van God.

0: Nou ja, met die krag van God is alles moontlik. Baie keer kom ons teen dinge te staan in ons lewe en ons dink net, hierdie is te veel. Dan wil ek jou vandag bemoedig. Met die krag van God is niks onmoontlik nie. Maar nou ja, jy het gehoor, daar was so 'n bietjie 'n mishap, soos hulle sê in Engels, met ons klank gewees. Maar hier, neffens langs my sit Driekus, en ons twee is vandag alleen die eerste keer op die radio. Marley het dit goed gedink om haar enkel te breek in die week wat hulle op verlof was, en sy het haar been oopgesny, so sy is nou eers weer dokter toe om net te kyk dat alles goed en wel is en aangroei en reg is. So ek en Driekus is vandag alleen nie, so as ons 'n fout maak, vergewe vir ons, Andra, as jy luister, na die program, bel my, dan gee jy vir ons 'n bietjie terugvoer oor die eerste probeerslag van ons twee. Nou ja, Driekus, soos ek vir julle gesê het, is my kleinseun. Hy is ons jongste lid by In en Om hier in die Weskus. En ek moet hom so 'n paar vrae vra om hom bietjie voor te stel aan julle. Hallo Driekus.
1: Môre Alma.
0: Hoe gaan dit vandag met Driekus?
1: Gaan goed met Alma.
0: Ja, daar is die klagtes nie. Driekus, vertel gaan vir my en vir die luisteraars. Wat is In en Om?
1: In en Om is, ons is bemarking is maatskappy wat bemarking doen vir klein en medium besighede.
0: Ok. Denk jy ons het genoeg besighede wat ons op hierdie stadium bemark?
1: Nee, ons kan altyd meer kry.
0: Fantasties. Wat van al die besighede wat ons nou mee besigheid doen, geniet jy die meeste?
1: Ek is baie groot kar fan, so ek geniet hy en daar baie. Mm-hmm. En ons kyk om soveel as moontlik ander mense wat te kry, maar ek like die kar.
0: So jy kan al die motorhawens in ons omgewing, reg oor Suid-Afrika, kan jy vandag sê, as hulle by ons aanteken, gaan jy meer as jou best te doen om hulle name daarby te kry.
1: Verseker.
0: Julle, ek wens baie keer, ek het die energie wat die jonger geslag het, maar om, ek het 'n voorreg, wat baie min mense het, is saam met hulle kleinkinders te werk. Glo vir my vandag, ek geef hulle grys hare, ek is tegnologies baie swak aangelê, ek hou van mense, so ek laat hulle partykeer keer swaar kry, hier in ons studio. Ek dink, ons gaan na 'n liedjie luister, en dan gaan ek julle vertel, van wat gebeur die naweek hier in Sint Helena Baai, op die Weskus van Suid-Afrika. Driekus, ek wil graag hê, ons moet luister na Jennifer Zamdiel, hou my net 'n bietjie vas.

Nou ja, wie van julle hou nie daarvan om 'n bietjie vasgehou te word nie? Ek verseker hou daarvan. So dit was nou 'n lekker vrolike nommertjie op hierdie dinsdagoggend. Wat ek met julle wil deel vandag is vrolike nuus. Saterdag die 3 Oktober 2026 hier by die Palm Lifestyle Center in St. Helena Bay het ons 'n markdag ten bate van The Owl Orphanage in Veldrif. Nou, The Owl Orphanage is baie besig met onbeseerde diere en voels te versorg. Dit is eintlik 'n dierehospitaal en Jock Nell is in beheer daarvan en hulle doen wonderlike werk. Adrian Dolman is werk net nie langsam by ons sommige dae by bietjie uniek in die Palm Lifestyle Center en sy is die dame wat die baba voeltjies versorg. Mensdom, julle kan vir julle indink hoe klein is 'n ou voeltjie as hy nou net uit sy eiertjie uitkom. Dan waai hierdie Weskus wind daai klein voeltjie uit sy nesie uit. Wonderlike mense tel daai voeltjie op en bring daai klein lewetjie na Adrian toe. En sy versorg daai voeltjie met liefde totdat hy sy vlerkies kan sprei en teruggaan na die vryheid toe waar hulle leef. Maar daar het dinge gebeur. Julle weet mos, ons het 'n gesegde wat sê die lewe gebeur. Nou die lewe het met 'n elfoefening ook gebeur en hulle het van hulle donateurs verloor en hulle moes naalskraap. Hulle het omgedraai net voor die tree wat die hekke toegemaak het. So hulle word nou 'n bietjie kleiner, maar hulle gaan nog steeds voort. Hulle neem nog steeds diere en voëls in, sorg dat hulle gestabiliseer word en plaas hulle dan uit na ander plekke toe. Maar die blou kraanvoël, hy gaan nog daar bly en Jacques gaan na hulle omsien en totdat hulle heeltemal gesond is en dan bid ons dat die befondsing sal inkom dat hy weer kan groei en groter word. Maar, nou is ons op markie. Ons het uitstallers wat hierdie naweek met al hulle prachtige goedere en hulle heerlike eetgoed hiernatoe gaan kom by die Palm Lifestyle Center en hulle gaan hulle goedere aanbied te koop vir die publiek, soos met die markie gebeur. Maar wat doen hulle? Hulle gee 10% van dit wat hulle verkoop aan die Owl Orphanage. Is dit nie wonderlik nie? Dan het ons nog groter nuus. Jeff en Candy van Gemini. Hulle is plaaslik hier in Veldrif. Hulle gaan vir ons kom sing. Mens, Dom en daai twee mense het vir ons gesing so 2 weke terug op ons spiller aand hier by Templicity wat ook in die Palm Lifestyle Center is. En ons voete het omtrent gejuk. Ons kon nie stil staan nie, ons kon ook nie stil sit nie, en ons 6 pillers wat agter daai tafel gesit het, het lekker saam gesing. Want hulle twee het so gesing, ons het dit vreeslik geniet. Nou hulle is ook hier so van 9 tot 12 of tot 1, gaan hulle vir ons sing hier by die markie in die Palm Lifestyle Center in St. Helena Bay, en ons het nog Charlie's Brewery wat hier gaan wees, verskeie markte, al die besighede in die Palm is oop, so dat julle ook kan kom kyk. Mense ry partykeer verby ons pad en hulle vergeet van die sentrum hier waar die oulikste besighede is van die dierbaarste eienaars wat al jare hier is. Ons het restaurante hierso wat heerlike kos gee en natuurlik gaan daar baie kos te koop aangebied word met die markie. So moe nergens eet nie, nie ontbyt nie, nie middag eet nie, nie aand eet nie. Saterdag die 3 Oktober, sorg dat jy hier is by die Palm Lifestyle Center, kom ondersteun die marketingbate van die Owl Orphanage. Ons gaan hier by die pad 'n banner opsit, wat vir jou kan herinner, draai hier in, ons help graag. Dit is wat op die banner gaan staan. Draai in dan, kom hier na die sentrum toe en kom ondersteun die Owl Orphanage. Adrian en Fiona gaan hier wees. Julle kan selfs julle kaarte net, hulle gaan jou kommissientjie sê,
met hulle aparte donasie kom gee, maar kom ondersteun ons uitstallers. Hierdie mense doen moeite, hulle het van hulle ander markte weg uit die dorp uit, het hulle afgestaan om saterdag hier te wees, omdat hulle in hulle harte graag te El Orphanage wil ondersteun. So, as jy in ons omgeving is, kom maak 'n draai, as jy gewonder het wat moet jy doen die naweek, kom maak 'n draai, ek het vir julle nog nuus. Andre en Jolanda van Gaan Groot Radio gaan ook saterdagoggend hier wees. So as julle hulle nog nie ontmoet het nie, kom maak 'n draai, kom drink 'n koppie koffie saam met hulle, kom eet 'n pannekoek, kry 'n worsbroodjie of 'n sousaatjie of wat ook al, en kom gesels net lekker. Saterdag 3 Oktober van 9:00 tot 3:00 is die markdag ten bate van die El Orphanage by die Palm Lifestyle Center in St. Helena Bay. Nou ja, kom ons kyk. Ons gaan nou weer 'n liedjie luister. Billy Joel, Uptown Girl.

0: Nou ja, jylle, hierdie naweek is Sint Helena baie besig om alles te doen wat een mens kan, so dat jy jou plaaslike non-profits of nie-winsgewende organisaties kan ondersteun. Saterdag aand by die Sandy Point gemeenskapsaal het Malgas Lions Club Night at the Races. Jylle, dit is nou pare wedrenne op een ander manier, wat jy dit binnen in die saal kan bywoon, terwyl jy lekker eet, pryse wen, saamkuier, en somme net een heerlike aand geniet, in die Weskus, by een pare wedren met een twist. As jy belangstel om kaartjies te koop, kontak vir Jolanda van den Berg, 072-316-1220. Kaartjes is R180 per persoon. As jy natuurlijk tafel van 10 bespreek, is dit R150 per persoon, wat dan R1500 is. En jylle, dit gaan ook vir een goeie doel. So in die oggend van saterdagoggend, kuier by die markie by die Palm Lifestyle Center, en die aand van die 3 Oktober, kuier by Sandy Point gemeenskapsaal Night at the Races. Driekus, dit klink daar maar baie lekker hierdie naweek in Sint Helena baie. Is jy hierdie naweek hier?
1: Ja, ek is hier.
0: Want jy moet werk.

Nou ja, ons het geluister na toelaat van Droomsyndroom en Bernice West. Nou, Bernice West is die meisie wat die liedjie bekend gemaak het van Lyfie. Dit is my Lyfie, dit is my koppie en al die goedies. En nou kan ek vandag vir julle sê dat ons moet leer om onsself ook lief te hê. Dit is iets wat so belangrik is. Ons sien so baie wat in die lewe gebeur is. Al die selfmoorde, al die moorde, familiemoorde, al die goeders. En baie keer is dit ook omdat die mens nie selfliefde het nie. En in een vliegtuig sê hulle altyd vir jou, sit eers jou masker op, dan help jy die ander. Want as jy nie asem het nie, kan jy niemand anders help nie. So kyk 'n bietjie na jouself en dan is jy daar om ander mense te help. Ek sê nie wees selfsugtig nie, maar sorg dat jy na jouself kyk, dat jy gesond is, so dat jy kan doen wat jy moet doen. Ons LPN het 'n Godgegewe taak wat ons moet uitrig op aarde. So sorg dat jy dit kan doen, nie in jou eie krag nie, maar kyk na die voertuig, jou liggaam, wat Vader vir jou gegee het. Versorg hom, kyk na hom, so dat jy kan doen wat jy moet doen. Nou ja, die volgende ding wat ek so vlugtig met julle wil bespreek, is vaardigheidsopleiding. Ons noem het soms skills development. SASBOMA is die plek waar jy moet gaan. SASBOMA is hier in die Weskus, maar dit is ook reg oor die hele land. Want Jolanda van den Berg, die CEO van SASBOMA, sy vlieg reg oor die land om kursusse aan te bied, waar jy jou mense wat by jou werk kan laat oplei, so dat jy punte kan kry vir jou BEE, so dat jy jou werknemers in jou diens kan oplei, wat dan ook daaruit vloei ook, dat mense selfwaarde kry. Party mense het net nie die finansiële vermoë om opleiding te kry om hulle self te verbeter nie, maar hulle is definitief daartoe, en hulle het genoeg breinkrag, hulle het genoeg al die ander goeders wat hulle moet hê. So, jy as besigheidseienaar, sorg dat jou vaardigheidsopleiding of jou skills development op datum is. Dit gaan nie net vir jou besigheid waarde toevoeg nie, maar ook vir jou werknemers. Nou, hier is Jolanda se kontak.

0: sonderhede. Nou 72 316 1220. Ek gaan weer vir julle lees. 072 316 1220. Dit is Jolanda van die Berg. Skakel haar as jy jou mense wil sterk maak, vir hulle 'n werkstuk in die hand gee waarmee hulle kan beter word in die lewe. Jolanda van die Berg, Sasbama, reg oor die land, sy sal vir julle help. Nou ja, julle, kom ons luister gauw na wegbreek, of nee, excuse julle, dit is wolkbreek. Die groep het daarom die snaakste name in die laaste tyd, ne? Wolkbreek. Nou kom ons luister na hierdie wolkbreek. In die laaste tyd was die weer in die Weskus nogal rof. So kom ons luister na wolkbreek en wat hulle vir ons nou wil sê.
1: Is dit daar weer? Met die koue koffie wat sy nooit klaar drink nie.

0: tard.
1: Julle, ek weet nie wie van julle is mis om in die Weskus te kom bly nie. Ek dink almal van julle moet hier kom bly, dit sal baie lekker wees, en dan kan elkeen van julle met my kom gesels en ons tyd geef hier by Gaan Groot Radio. Nou, ek het vir julle nuus vandag. Ons het fantastiese eiendomsagente hier in die Weskus, wat selfs ons kliënte is hier so by in en om. En ek kan vir jou sê, die beste diens sal jy kry by 'n plaaslike agent in die dorp waar jy wil koop. Nou ja, ek kan vir julle aanbeveel, Harpoorts, Property Coast Extreme en Sunset Coast Properties. Dit is ons kliënte. Dit is mense wat die ekstra myl loop vir jou om jou droomhuis hier op die Weskus te kry. So moenie nalaat om een van daai agente te kontak as jy hierdie kant wil kom. Maar as jy alreeds hier bly en jy kyk na iets anders, kontak ons plaaslike agente. Dit is nie nodig om 'n prokureur in die Kaap te kry om jou oordrag en goed te doen nie. Ons het uitstekende mense plaaslik in ons eie dorpe wat al hierdie werk vir ons doen, wat ons munisipaliteite ken, wat ons sterkpunte ken, wat ons tekortkome ken. Kontak die mense plaaslik naaste aan jou. Dis die ou wat jou die vinnigste deur die hele proses gaan vat. Want om 'n huis te koop om te verkoop is maar ook 'n baie emosionele ding. Dit is mos maar soos om 'n kar te koop, is nie baie meer. Hoe lag hierdie man hier langs my, want hy sy kop werk net met karre. Nou ja, dit was net so ter inligting. En dan wil ek gou vir julle vertel, Jacobsbaai, die pragtige of die prentjie mooi dorpie, so paar kilometer hier van ons af, het hierdie naweek die 3 Oktober, het hulle 'n mountain bike challenge. Daar's 2 routes, 'n 15 en 'n 25 kilometer, en die begin en die einde is by Oppiesee, Groenemanskraalpad, Jacobsbaai. Die 15 kilometer in intreegelde is dan R100, die 25 kilometer is dan R150. Nou, jy kan registreer by rotsvas.org/MTB challenge. Ek gaan dit weer herhaal. rotsvas.org/MTB challenge met 'n streepie tussen die MTB en challenge. Ek dink dit MTB staan dan nou sekerlik vir mountain bike challenge. Ek sal ook hierdie advertensie net op ons Facebookblad sit, Gaan Groot se Facebookblad, sodat julle net 100% die regte adres het van waar kan jy registreer as jy die naweek in ons omgewing is en jy wil gaan fietsry. En as jy daarvan afkom, dan kom jy verseker na die markie toe om ietsie te kom eet om jou innerlike te versterk, want daar gaan mos nou baie energie verlore as jy daai fiets so trap en jy sweet. Kom kuier maar gerus dan by die markie en as jy dan die middagslaapie gevat het daai aand, dan kom jy na Malgas Lions Club se funksie toe by die Sandy Point gemeenskapsaal. Julle, ek bemerk sit Helena Baai. En hoekom doen ek dit? Want dit is my gunsteling plek om te woon. Wat is jou gunsteling plek? Hier op die Weskus? Dalk in die Drakensberge? In Mpumalanga?
2: Ek geniet dit hier so in St. Helena Baai en in Durban boven my paas.
1: Nou ja, kom ons luister na 'n stukkie musiek. Kom ons luister na 'n in en om liedjie vir 'n slag.
3: In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steunpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak in en om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

en voordat ons groet, wil ek vir julle vertel van die West Coast E-Show van 2027. Dit gaan een lange baan weg wees. Hierdie wonderlijke geleentheid is 80 jaar die lange baan weg, die Airbus, vergeet ek nou wat is dit in Afrikaans vergewe vir my, en 60 jaar van die Silver Falcon. Nou, ek is nie 100% seker of word hierdie saamgevier nie, die 20 en die 21ste maart 2027. Maar dit lyk vir my so, en wat ons nou daarmee te same het, waarom ons julle kan verras, is dat gaan groot radio, die amptelike radiostasie, vir die West Coast E-Show 2027 gaan wees. André, Jolanda, baie dankie vir die wonderlike werk wat julle gedoen het om seker te maak dat ons hierdie jaar aanstaande jaar die amptelike radiostasie gaan wees by die West Coast E-Show. En dan kan ek ook vir julle sê dat in en om gaan help met die bemarking. En ja, is dit nie een wonderlike voorreg nie in ons werk saam met een dame wat precies weet wat sy doen en hoe dit moet gedoen word. Sunay, vir jou wil ons ook net sê baie dankie. Ons leer baie en dit is een voorreg om saam met jou en Clive te werk. Clive moet sê vir hierdie wonderlike geleentheid wat geskied hier op die Weskus, baie dankie vir jou initiatiewe en dan so ook allemaal wat saamwerk om hierdie een wonderlike geleentheid vir jou te maak. As jy nog nie een plekje geboek het om in te bly nie, ons het talle gastehuise in die omgewing, bespreek nou, tyd raak min en plek gaan uitgeboek word, dan gaan ons sukkel met verblyf. Nou ja, julle, ons het nog een wonderlike ding wat gebeur hier in Sint Helena Baai, en ons is nou op pad soontoe, dit is hoekom ons julle een bietjie vroeger gaan verlaat. Ons het een rugby kliniek hier by Sint Helena Baai Rugby Club vandag, en ons gaan bietjie kyk wat daar aangaan, en ons gaan bietjie lives doen, en vir julle vertel wat gebeur by hierdie rugby kliniek van skole hier wat gereel word hier die Sint Helena Baai Rugby Club. Johan Rybitboe, ons is op pad soontoe, hou so lang vir ons een lekker koffiekie of een koeldrank reg, en vir julle sê ons nou ons dierbare luisteraars, Jeboe, ons is op pad soontoe, hou so lang vir ons een lekker koffiekie of een koeldrank reg, en vir julle sê ons nou ons dierbare luisteraars, Johan Rybitboe, ons is op pad soontoe, hou so lang vir ons een lekker koffiekie of een koeldrank reg, en vir julle sê ons nou ons dierbare luisteraars, ons is op pad soontoe, hou so lang vir ons een lekker koffiekie of een koeldrank reg, en vir julle sê ons nou ons dierbare luisteraars,

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947 In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groei.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

koffie wat sy nooit klaar drink nie.

Goeiemorgen lieve luisteraars, ek hoop dit gaan goed met julle. Ek wil graag vandag praat oor hoe ons Godse guns in die vorm van liefde moet ervaar. 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3 het 'n hele bespreking oor liefde en dit verduidelik daar dat liefde die grootste gawe is. En al die ander gawes is nutteloos sonder liefde. En al het ek soveel kennis en geloof dat ek berge daarmee kan versit, dan beteken dit nog niks sonder liefde nie. En daarom kan ek en jy vir mekaar sê, die grootste gawe van God aan ons as 'n mens is liefde. Sy liefde vir ons en dat hy ons, dit is vir my nogal belangrik, dat hy ek en jy gemaak het om te kan lief hê. Paulus sê, sonder liefde is ons niks werd nie. En daarom moet my fokus en my doelwit in die lewe wees om in en deur en uit liefde te leef. 1 Johannes 4 vers 11 sê, as God ons dan so lief gehad het, om sy seun te stuur om vir ons te sterf, dan moet ons mekaar so lief hê. Vers 20 sê, as iemand sê, ek het God lief, maar ek haat iemand anders, dan is hy 'n leenaar. Want as jy jou broer, wat jy kan sien, haat, hoe kan jy God dan lief hê wat jy nie kan sien nie? So 'n wesenlike vraag, nê? En ek wil ook vir jou sê, dat daar iemand is wat liefde haat, en sy naam is Satan. Ek beleef in en om, maar op die oomblik in situasies wat ek beleef met mense, dat hoe erg die Satan daarop uit is om onmin en strive in verhoudinge in te bring en hoe hy met klein goedjies wat hy doen mense daartoe bring dat daar onmin is, dat daar onmin net eenvoudig bly. En daarom wil ek vandag net by julle aandring. Want waarin soek en vind ons vervulling? Want liefde is die heel beste ding waarna ek en jy kan streef. Want die Satan wil liefde teenstaan en hy wil begin om mense in mekaar te laat wantrou en nie meer, ek wonder, jy het nou dit gedoen, nee, ek kan nie jou vertrou nie. En dan is daai saaitjie van onmin en van stryd en goed gesaai. En daarom wil ek vandag 'n ernstige beroep doen op elke een wat na my luister. Besluit vandag op die hoeveelste September, ek is nou nie 100% seker nie, hoeveelste September, whatever. Besluit vandag om liefde eerste te stel. Bo jouself. Dit is die heel beste besluit wat jy ooit in jou lewe kan neem. Want liefde is nie net goed vir ander mense nie. Liefde is soos dopamien, dit is 'n opwekker, dit laat jou goed voel. Dis goed vir 'n mens om lief te hê. Dis goed vir 'n mens om lief te hê. So kom ons probeer veg daarteen twee stryd wat die Satan in ons lewe inbring. Kom ons kies om lief te hê, want ons is so lief gehad dat God sy seun vir ons laat sterf het. Hoe kan ons dan nie anders as om net lief te hê nie? Kom ons bid. Ons Vader, help ons om liefde te bestudeer sodat ons dit met oorgawe kan doen en beoefen. Dankie vir al u liefde vir ons. Amen.

gaan groot radio. Nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy help hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ag Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Tiger, die lewe is 'n stryd. Samen voel partij keer, ons boer net achteruit.

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

Dit is dinsdag aand, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Jy is by die program Laat Waai Maraai. My naam is Hanlie van Jaarsveld. Goeie naand en baie welkom.

prachtige stem daar van André het natuurlijk met so 11 minute na 7 en sy sê Oyenze, wat beteken kom ons doen dit, so lekker ritme enetjie daai om ons dinsdag aand mee aan die gang te kry. Ek wonder hoe gaan het met jou, hoe was die naweek, hoe was jou maandag gister en dan is het vandag nou dinsdag, ons is al klaar weer op pad naar die volgende naweek toe. Ek hoop jy het herstel van die skok en die teleurstelling van die afgelope naweek en dan verwys ek nou natuurlik na die springbokke, nee, die manne is nie baie beïndruk nie, so ons hoop volgende keer gaan het beter. Maar dis hoekom jy hier is, jy is by Gaan Groot Radio, Internet Radio met Stel, jy saam met my Handlie van Jaarsveld in die program Laat Waai met Raai tot 9 uur vanavond is jou oor een myne, dit is as die internet het hou tot die tyd, ek weet nie hoe lyk het daar waar jou huisie staan nie, maar hier waar ons huisie staan is al sterk binde die hele dag al. Wat een onplezierige dag, wat die weer aan betref in elk geval. Ek gaan vir jou net nou so'n bykie meer daarvan vertel. Ons gaan natuurlijk ook bykie later kyk hoe lyk die weervoorspelling vir die dag van morgen. Dat ons net sien of daar so'n bykie verbetering is of wat gaan aan. Maar in elk geval, baie welkom. Ek is bly jy is ingeskakel en jy kuier saam met my vanavond. Volgende en het link so die naam daarvan, Inside My Soul. En jy is by Gaan Groot Radio.

Ek het lanklaas daar enige hoor en toe doch gekom, ons luister bietjie vanavond dan na Anastasia. Dis sy wat daar gesing het, Anastasia met Left Outside Alone. Nou ek dink dis waar enige een van ons vanavond wil wees nie. Is buitenkant, alleenig buitenkant, maar kyk, buitenkant is niks lekker nie hoor, en in elk geval nie hier waar ons bly nie. Vir gesê, ek gaan vir jou vertel van ons dag, wat eindelijk ons is, as ek reg onthou en as ek reg kyk, dan is ons aan die einde van September, maar ek voel of ons iewers in Julie vastgehaak het vandag. Nee, kyk wat, so van koue het jy nou nog nie gesien, hierdie tyd van die jaar nie. En die drie stuks van ons, is nou ek en Pieter en Poena. Ons is toe nou baie dapper vir oggend en ons gaan durf aardklop se eerste dag aan. Nou ja, julle weet mos, dis aardklop tyd in Potch, dis groot stories. Hier is mos altyd een lekker, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, so lekker vibe wat hier in die dorp is, wanneer het aardklop tyd is. En ons het nou al in die verlede geleer, is goed om op die eerste dag te gaan. Die locals gaan allemaal so hierdie eerste en die tweede dag. Want hier van die derde dag of dan kom die ouwens af van Gautengse wereld, en dan raak het baie bezig. So ons was 9 uur toe die hekke oopdruk vir oggend, net is ons driekies daarin. Maar laat ek vir jou sê, ek het lanklaas in my lewe so koud gekry. Was glad nie warm genoeg aangetrek nie. Maar in elk geval, ons het deurgewerk so ver as wat ons kon. Ek het spesifiek gegaan om iets te gaan koop, en ek het toe nou gauw gekry, en toe besluit ons nie, kyk hierdie koue die is nou nie vir ons nie. Ons beleef daarom, dank vader en geseend, elke jaar aardklop nog tot so ver. So toe dink ons nie wat kom, ons kom eerder huis, so die koue was nou nie makkelijk nie. En die hele dag is die wind sterk en die zwaar bewolk en dit is absoluut net ijsig koud. Ons het nog nie reen gehad nie, en dit het al van vanoggend dat het lig geword het gelijk of het enige oomblik kan begin reen. Maar nee, dit het nog nie gereend nie, maar die koue is hier. Ek hoop daar waar ook al jy vanavond saam luister, is het beter. As het nie beter is nie, dan maak jy soos mense wat vir my laat weet het, hulle is al in die katels. Hulle is in die katels en hulle luister vir my, so dat onder die warm komberse uit. Goed so, maak nie saak waar jy is en wat jy doen nie, net solank jy oore hier by die muziek is. Soos ek gesê het, ons gaan net nou gaan ek vir jou vertel hoe lyk die dag van morgen. Maar ek het dit al reeds op die televisie ook bekyk vroeger vanavond. En het lyk maar vir my bietjie koud en onplezierig, hoor. Maar kom, ons gaan luister muziek. En wat gaan nou mooier wees as hierdie ene van Jakkels Vibes? Kyk, ek is groot op hierdie muziek, nee, jy sal dit ook achterkom. Ek speel het baie in my programme. En Jakkels Vibes doen vanavond vir ons mooiste monster. Nou ja toe, ek hoop jy geniet het. Die tyd is so 26 minute na 7. Jy is op Gaan Groot Radio, jou internetradio met style.

Die pragtige stem daar van Dolly Parton met D-I-V-O-R-C-E. So hartseer liedjie, gouwe ouwe. Ek hoop jy het om saam met my geniet. Jy het dit natuurlijk gehoor, net hier wat het altyd lekker is. Hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Nou kom ek en jy gaan gesels nou sommer klaar oor aardklop, terwyl ek nou vir jou net nou van aardklop vertel het. Nou die van julle wat nou nog nie voorheen daar was nie, ons kom nou, soos ek gesê het, jarenlang met aardklop saam, groot gebeurtenis hier in hierdie dorpie van ons, en soos ons vir oggend daar dier die verskillende tente is, joh, daar is die mooiste goed. Maar kyk jy so, as jy daar wil koop, moet jy vroeg jaar al begin spaar, nee, dat jy hier ten die einde September begint Oktober, met die kredietkaart baie gewillig en reg wees, want daar is die mooiste goed om te koop, maar die prijse is ook, net so mooi, so ja, maar baie mooi goed, en soos ek sê, as mens nou rechtig, een lekker dag het, dan is aardklop een van die lekkerste plekke om te wees, die van julle wat al was, sal nou weet, is een ongelooflike gees, en al die, elk en net sy eie redes, hoekom my aardklop toe kom, baie mense kom speciaal vir die kunste, en die opvoerings, en die verskillende kunstenaars wat optree, ander mense kom weer speciaal vir die stalletjies, en dan die baie gelukkiges, die kom sommer vir beide, en kom doen nou sommer een groot keier, en hulle boek sommer die hele week lang in hier by een gasthuis of iets, en hulle klop behoorlik, die hele aardklop, so baie lekker, ek hoop rechtig waar terwille van die uitstallers en al die mense wat daar is, laat die weer gaan

Nou, as jy dalk nou lomerig was, nee, dan dink ek as jy nou lekker wakker. Dit was so op en wakker enetjie daai ouwe met so bietjie skop. Hulle het hom so bietjie hermeng en ekstra skop ingesit. Dit was DJ Wolfie gewees daar met 'n remix of hermeng dan net soos wat jy wil. En natuurlik You Ask Me To. Dit is die ou liedjie soos wat ons hom geken het. Ek hoop jy het hom geniet. Nou ja, kom ons kom by daardie weervoorspelling wat ek vir jou beloof het. Vir die dag van môre, wat dan is Vader ons Paar, die 30ste September 2026 sal wees. Môre is het woensdag alweer, môre is klein saterdag, dan vat ons weer afdraande daar na die naweekse kant toe, nee. Baie lekker, ek hoop het gaan goed met jou, wou ook al

is. Ek weet heel wat van julle is dalk met vakantie op hierdie stadium. Die skole het ons nou so paar dae terug gesluit in 'n skoolvakansie en almal kan nou 'n bietjie kuier en uitspan en rus en ek hoop dit is presies wat jy doen en dan doen jy dit sommer so terwyl jy luister na die musiek van Gaan Groot Radio, jou internetradio met styl. Goed, kom ons sien wat doen die weer môre 30 September en ons gaan kyk na die streeksvoorspellings. Ons gaan kyk eers na die weerwaarskuwings. 'n Geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik vir ernstige donderstorms oor Gauteng, sentraal tot oostelike dele van Noordwes en sentraal tot westelike dele van Limpopo. Swaar reënbuie, sterk skadelike winde, haal en baie weerlig kan voorkom met plaaslike oorstromings en skade aan nedersettings en infrastruktuur. Goed, dan het ons nog 'n geel vlak 2 waarskuwing en hierdie keer vir skadelike winde, dit geld vir dele van die Oos-Kaap, insluitend Nelson Mandela Bay en Buffalo City, as ook omliggende munisipale gebiede. Die sterk wind kan plaaslike skade veroorsaak en strandaktiwiteite en navigasie bemoeilik. 'N Baie hoë brandgevaar word verwag in die Matsikama, Sederberg, Bergrivier en die Kammiesberg munisipaliteite. Uiterse warm en ongemaklike toestande word ook in die Kammiesberg verwag. Goed, ons gaan kyk na Gauteng môre, die 30ste September, bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga daar by julle môre, bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie en donderbuie. Limpopo provinsie bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie ook daar by julle. Luister net hier julle, dit is koud en baie koud op die, in die meeste provinsies. Noordwes, hier so by ons bewolk, winderig en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie later. Ons gaan Vrystaat toe, bewolk aanvanklik in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel. Geïsoleerde tot verspreide buie en donderbuie word verwag, behalwe in die suidooste. Ons is by die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die noordooste, met geïsoleerde buie en donderbuie. Elders sonnig, winderig en koel tot warm. Miskolle word langs die kus verwag, met sterk noordoostelike winde. Dan is ons by die mooie Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk in die oostelike dele vroegoggend, andersin sonnig en warm tot baie warm, ach lekker man daar in die Wes-Kaap, vooral baie warm langs die Weskus dan nou nie. Sterk oostelike tot noordoostelike winde word langs die Suidkus verwag. Ons gaan na die Wes en die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk tot sonnig en koel tot warm, met sterk noordoostelike kuswinde. In die oostelike dele van die Oos-Kaap kan daar aanvanklik reën langs die kus voorkom. Dan is ons by KwaZulu-Natal laastens, miskolle oor die binneland in die oggend, daarna bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën. Noordoostelike winde langs die kus versterk later in die dag. Nou as ons so in 'n netedop opsom in kort, 'n koue, nat en stormagtige dag word vir dele van die noordooste verwag, terwyl die Weskaap vir al die Weskus baie warm en winderig sal wees. Dis dan, soos jou weervoorspelling lyk vir die dag van môre, lyk vir my die plek om te wees is, luister hierna, die Weskus. Wat laat jou dink? Ek dink baie aan die Weskus. Nou ja, kom dit, soos ek altyd vir jou sê, hoe ook al jou weer môre dan nou mag wees, jy maak 'n lekker dag daarvan en as dit vir jou te koud is, dan gaan jy nie uit buite toe nie, man, dan gaan kies jy om binne te bly, soos wat ons vandag ook gedoen het. Nou goed, ons gaan aan op die speellys, ek het nou genoeg gesels, ons gaan maak 'n bietjie musiek. Hierdie ene, wat ek nou vir julle gaan speel, is een van my groot gunstelinge op hierdie oomblik. As jy enigszins kan, dan vra ek vir jou, sit baie harder en konsentreer op die woorde van hierdie liedjie. Is eintlik 'n baie, baie mooi liedjie, met die mooiste woorde, en geniet het saam met my. Die tyd is so, is nou, nie ek jok vir jou, so 10 minute voor 8, hier op Gaan Groot Radio in die program Laat Waai Maraai, jy kuier saam met my, Annelie van Jaarsveld.

En is Lana Del Rey met die unieke stem van haar wat op die Country Roses vanavond in die tijd is nou precies 8 uur. Waar ook al jy dalk op pad is vanavond, dan hoop ek asseblief dat jy sal veilig bestuur, versigtig wees en kom veilig by jou bestemming aan. Nou ja, kom ons gaan kyk, so bietjie goeie nuus. Ek lees nou hier so, hulle sê Eskom se energiebeskikbaarheidsfaktor het tot 68% gestyg. Nou Eskom se energiebeskikbaarheidsfaktor het tot hierdie 68% vir die boekjaar tot dusver gestyg, die hoogste vlak in 6 jaar. Die kragverskaffer sê die weeklikse EAF was vir 2de agtereenvolgende week bo 70% en het tussen 18 en 24 September 70,44% bereik. Onbeplande onderbrekings het jaar op jaar met 6,8% gedaal, wat so wat 3000 megawatt se opwekkingskapasiteit terug na die diens gebring het. Nou Eskom sê die EAF het met 12,8% verbeter teenoor 3 jaar gelede, wat so wat 6461 megawatt aan die netwerk terug besorg het. Nou ja, wonderlike nuus daar van Eskom se kant af. Onthou julle nog die dae toe dit rof gegaan het met ons allemaal, hoe ons gesukkel het met die krag. Nou praat ek van so 2-3 jaar terug, as ek nou reg is, ek so sê. En ja, die van ons wat nie, wat is nou een kragopwekker, amper sê generator aan te kraas gekry, Pieter hou nie daarvan ek met die tale meng nie. So die kragopwekkers het geloop en die petrol geslik, nee. Maar ons wat die kragopwekkers gehad het, was baie dankbaar om hulle te hee, want by tye het dit regtig rof gegaan en het mens vir ure sonder einde gesit, sonder krag. Nou gebeur het dikwels deesdae nog, maar dan is dit nie Eskom se skuld nie, dan is dit swak onderhoud en al die dinge wat daarmee saamgaan en Eskom wat lyk my 'n daadwerklike poging aanwend om hierdie kragsituasie dan nou stabiel te hou en 'n goeie verbetering wat ons sien oor die afgelope tyd. Kom ons hoop ons kan so volhou, dit is tog iets positiefs. Kom ons gaan luister na die volgende stukkie musiek en hy klink so, die tyd is 3 minute na 8 uur op jou gunsteling, grootste, beste internet radiostasie, die een met styl man, gaan groot radio in die program, laat waai maar raai.

0: weet jy, daai was nou 'n regte goue ouwe wat ek ver gaan haal het en hom afgestof het en vir jou gebring het, spesiaal bietjie ouer musiek. Ons moet allemaal sy smaak raak probeer speel, nee, en hierdie was Connie Francis met Send Me the Pillow That You Dreamed On. Ek hoop die ouer garde tussen ons het daai ene onthou en dit sommer baie geniet. En terwyl ons nou by die meer senior mense is, kyk, ons praat nie van ou mense nie, ek hou ook nie van die woord pensionaris nie, alhoewel ons nou met al daardie kan heeltemal goed assosieer, nee, maar kom ons noem dit ons meer senior mense. Dit klink toch vir my baie beter, is dit nou nie so nie. Kyk, ek is ook een van die meer seniors, nee. Nou hier is nou a paar gesegdes van senior burgers, wanneer daar vir hulle gevra word, hoe gaan dit? En dis nou alles tong in die kiese met baie liefde, hoor. So, ek hoop julle gaan saam met my giggel net so bietjie in tong in die kies. As jy nou vir iemand vra wat nou a senior burger is, hoe gaan dit? Partij van die antwoorde kan partij keer baie komies wees. Die eerste ene wat ek nou hier raak lees is, dit gaan goed, dankie. Ek het vanoggend daarin boek aan die grond wakker geskrik. Jo, dis bietjie donker hier maar daai, nee. Goed, en aan die volgende ene, as jy vrou, hoe gaan dit, dan sê die ou homie, wel, ek het opgestaan en dan self aangetrek, dankie. Vra jy dieselfde vraag vir 'n ander tannie, dalk ook 'n goue ou tannie, nie, 'n senior tannie. Hoe gaan dit? Dan sê sy, nie te goed nie. Ek het soveel pyn, dat ek nie eers plek het vir al die pyne nie. En dan sê dit nou vraag vir die oom langs, en dan sal hy dalk en sê, ach my vriend, ek kla nie oor my pyne nie, want ek kry dit toch vir niet. En vir die oom langs hom dalk, dit gaan baie goed. Elke pyn is op sy regte plek. Dan nog iemand wat ek sien, as jy iemand vir gouwe ouwe vraag, een senior burger vraag, hoe gaan dit? Ek is daarom nog padwaardig, dankie. Maar ek moet net nie my engine kap oopmaak. O, jette, en hoor hierdie ene, wel, ek kners op my agtertande, en ek glimlag met my voortande. Dis 'n goeie ene, nee. Hoe gaan dit? Nee, wel, ek kners op my agtertande, maar ek glimlag daarom nog met my voortande. En dan die laaste ene, en hy is my regtig baie snaaks. Hoe gaan dit vandag? Ek voel vandag soos 'n kriek wat doom ingekry het. Ek beur al na die een kant toe. Sien jy jouself in een van hierdie of hoor jy jouself? Alles met groot liefde en tong in die kies. Kom ons gaan luister na die Campbells. 12 minute na 8 is die tyd en hulle sing van Stoutgat.
1: Wat is jou naam?
2: Wel, almal noem my maar sommer net Stoutgat.
1: Wel, Stoutgat, hierdie een is net vir jou.

dit was Gerke Vert gewees daar met diep in my oë. Nou ja, jy kan nie diep in my oë kyk nie en ook nie, ek ook nie diep in jou oë nie, maar ons kan daarom luister, ons kan daarom na mekaar luister. Jy kan in my luister, ek is in jou ore, maar kan jy nie in my oë kyk nie. Die tyd 23 minute na 8, jy is hier op Gaan Groot Radio, jou internetradio met Stanley program, natuurlijk Lak Vaimeraai, hier is waar het altyd lekker is op 'n dinsdag aand. Tussen 7 uur en 9 uur. My naam is Hanlie en ek voorreg soos altyd om saam met jou te kuier. Nou weet jy ook altyd in die tyd, ek hou daarvan om dinge met jou te deel wat ek raak lees en wat vir my vreemd is. En dan sê ek net weer, ek gaan doen nie altyd navorsing oor dit wat ek lees nie. As daar iets is waaroor ek nou regtig twyfel, dan sal ek dit nou gaan regtig waar opswat soos wat hulle sê en gaan kyk. Of die waarheid is of nie, maar so ek laat dit aan jou oor, ek dra aan jou inligting oor, soos wat ek dit raak lees, en as jy daar aan twyfel, is jy welkom om te gaan oplees daar oor, en dan dat weet jy somme vir my ook, as jy van my sou verskil. Nou wat ek nou vanavond vir jou wil vertel, wat vir my interessant is, ons kry ons nou die cheetahs nie, en ons kry die cheetah rugby span ook, en die cheetah ondersteuners en al die sulke nie, maar het jy geweet dat 'n cheetah, wanneer hy op volspoed hardloop, is, onthou nou, dis op volspoed, nie, wanneer hy op volspoed hardloop, is hy in die lig omtrent 80% van die tyd. Met ander woorde, sy pote raak nie grond nie, hy is 80% van die tyd is hy dan in die lig in, terwyl hy op volspoed is, en 20% van die tyd, dan raak sy voete, sy pote aan die grond. So hier hardloop hierdie cheetah nou op volspoed, 80% van die tyd is al vier sy pote in die lig, as gevolg van die spoed waarteen hy hardloop, en net 20% van die tyd, dan raak sy pote die grond. So moet ek en jy nou maar eerder nie 'n cheetah aanvat nie hoor, ons gaan verseker nie wen nie. Die tyd is 25 minute na 8. Kom, ons luister na hierdie ene. Net sommer so, man, terwille van die cheetahs. Ek het niks gesê oor rugby nie, hoor. Niks. Ek sê, ons praat van die cheetahs. En die cheetahs is spoed.

Rihanna Nel daar met 'n cover van die gewilde liedjie van Pink, die naam daarvan Try. En soos sy sê, jy bly opstaan en probeer en probeer en probeer, en solank as wat jy dit doen, dan is dit goed genoeg. Nou ja, kom ons gaan aan, en ek lees vir jou ook 'n stukkie wat ek hier raak gelees het, en die skrywer daarvan is onbekend, maar ek is seker jy gaan aanklank kan vind hierby ook. Ek dink nie ons kinders weet wat 'n voorskoot is nie. Die hoofgebruik van ouma se voorskoot was om die rok daaronder te beskerm, want sien, sy het net 'n paar gehad. Dit was ook omdat dit makliker was om voorskote te was as rokke, en voorskote wat minder, het ook minder materiaal gebruik as jy dit nou gemaak het, as wat 'n rok sou gebruik. Maar daarmee saam het dit as 'n pothouer gedien om warm panne uit die oond uit te haal. Dit was wonderlik om kinders se trane af te droog, en is by geleentheid selfs gebruik om vuil ore skoon te maak op die aarde. Nou van die hoenderhok is die voorskoot gebruik om eiers, kieskeurige kuikens en soms half uitgebroeide eiers te dra en dit dan in die huis in te neem. Toe geselskap kom, was daardie voorskoot ideale wegkruipplekke vir skaam kinders. Onthou, die kinders het my so altyd agter mama of ouma se voorskoot weggekruip. En toe die weer koud was, het ouma dit om haar arms gedraai. Daardie groot ou voorskote het menige sweet voorkoppie afgevee, gebuig oor die warm houtstoof. Spaanders en aansteekhout is in daardie voorskoot die kombuis ingebring. Uit die tuin het dit allerhande groente gedra. Nadat die ertjies uitgedop is, het dit die skille gedra. In die herfs is die voorskoot gebruik om appels in te bring wat van die bome geval het. Toe onverwagte geselskap die pad opry, was dit verbasend hoeveel meubels daardie ou voorskoot binne 'n kwessie van sekondes kon afstof. Toe aandete gereed was, het ouma op die stoep uitgestap, haar voorskoot geswaai en die manne het geweet dis tyd om van die lande af in te kom vir ete. Dit sal lang duur voordat iemand iets uitdink wat daardie oudtydse voorskoot, wat soveel doeleindes gedien het, sal kan vervang. Kan jy dit onthou uit jou kinderdae uit? Ek kan dit goed onthou, my ma en ouma met altyd 'n voorskoot aan as hulle in die kombuis toenig is. En dan kan ek ook by sê, ek doen dit vandag nog steeds. Ek het so een of twee, en as dit kosmaaktyd is, dan is die voorskoot aan. Ek het nog van daai, het hulle mos twee soorte gekry, die half-lyf een sal ek nou maar sê, wat net hier om die middel vastbind agter strik, en dan is hy net so half-lyf af onder toe, en dan het jy die ander ene wat die borststuk ook het met die band om die nek, nee, so halternek, en dan het hy 'n stukkie voor oor die bors, en dan nou, soos die ander gewone een, bedek hy die rest dan nou ook. Nou ja, myne is al, en nie, ek het drie, ek het twee van die wat die halternek het, wat die vol voorskoot is, sal ek nou maar sê, en enetjie van die wat om die middel vastmaak. Nou ja, nog uit die ou dae uit, ek glo nog die voorskoot moet aan, wanneer ons ernstig kos maak. Nou kom, ons gaan maak musiek, ek het nou genoeg gesels, ons gaan luister nou. Ons het nou gepraat van ma's en ouma's en die voorskote. Ons gaan luister nou na 'n mama, maar hierdie is 'n anderste soort mama. Sy is 'n gans van 'n ander dam, hierdie ene. Dis Bonnie M met natuurlik Ma Baker. Jy hoor dit net hier op Gaan Groot Radio in die program Wat Waai Me Raai.

ek sê mis altyd, ek weet nooit waar kom hierdie kunstenaar se name vandaan nie, maar hierdie was Ugly Kid Joe, arme kind, arme man, Ugly Kid Joe, ek wonder wie nou vir hom daai naam gegee, met Cats in the Cradle. Dit bring die tyd tot so precies 8:45 nou, en ek gaan dalk verplig wees my program vanavond so klein bietjie kort te knip, en die weer is besig om baie swaar te word hier by ons, en mens is maar voorzichtig vir die toerusting en so aan, so ek gaan vir ons nog so enetjie op die speellys inwerk, en dan gaan ek vir jou groet, terwille van die weer, ek kan nie daarvan laat mens op die lig is terwyl die weer so moeilik is nie, ons, soos ek sê, ons is maar voorzichtig vir ons toerusting. Goed, volgende op my speellys is hierdie ene van Saartjie, die naam daarvan River Blues, en net daarna, dan gaan ek vir jou groet.

Sarah Kemet is the River Blues het die program dan aan 'n einde gebring. Ekskuus, ek vra verskoning. Ek gaan so 'n paar minute voor die tyd klaarmaak terwyl hulle van die swaar weer dit nou begin reën ook hier by ons. So ja, ek vanaand gaan ons lekker slaap so te midde van die koue en al die dinge daarmee saam. Ek sê vir jou baie dankie eerstens dat jy vanaand ingeskakel het en saam met my gekuier het. Dankie vir die boodskapies. Ek waardeer elkeen van julle. En as het vader so wil is, dan doen ons volgende dinsdag aand weer so. Die program Laat Waai Marai, dinsdag aande, tussen 7 uur en 9 uur. Baie welkom altyd om in te skakel en saam met my te kuier. Ek sluit vir ons af met 'n teksvers vanavond. My teksvers Psalm 28 vers 18 en 9. Die Heere is 'n sterkte vir sy volk, 'n veilige beskutting vir sy gesalfde. Red u volk en seën die wat aan u behoort. Wees vir hulle 'n herder en sorg altyd vir hulle. Ek hoop jy het 'n lieflike nagrus en dat jou woensdagmôre sommer baie lekker sal wees en die res van die week ook en die naweek wat voorlê. Kyk na jouself en wees veilig en soos ek sê, as het vader so wil is, dan kuier ons volgende dinsdag aan weer saam. Ek gaan vir jou uitspeel met een van Joe Cocker, ook 'n baie mooi liedjie, die naam daarvan, When the Night Comes. My naam is Hanlie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio. Ek groet vir jou en ek sê vir jou goeie nag, tot die volgende keer. Tot ziens.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Wie sê ek wil tussen Goggas en Wille diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net so jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besom om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

Aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

Ons is vier warm ouens op die fyntrein. En ons keier lekker hier op stasie Brandewyn. Het 'n lekker paar plekkies waar ons moet stop. Maar o Jan se oogies bly die heel

0: Casey as your last stop. Wat stel die bottles op die tafel en sy tine. Wat sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis regels, is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklink.